0: di lamkome kula kutekenye nangoro ujimbigiri na tekenye waruso le gani kutaya nthawe shkola tekondo saonsaini ndiyo ya kulongo soka mbafunzisa bwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo saonsaini kumbaperekiwa ruso shairo kuna tekenye wangoro shidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidu we mmiseu mbafunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo saonsaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe mumzinda wa tete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biljeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe woito sete 30 80 900 yaitumizani email shkolakisaini@gmail.com shkola tekondo saonsaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Está à procura de qualidade, bons preços e um atendimento que faz a diferença? Então, faça as suas compras no Mitet Comercial. No Mitet Comercial, o preço cabe no seu bolso e a satisfação começa logo à entrada. Aqui você não é apenas cliente, é parte da nossa família. Encontre produtos de qualidade, preços competitivos e um atendimento pensando para si e para a sua família.
2: Mas estamos associados ao Mitet Catering com serviços especializados para todo tipo de eventos, desde corporativos, batizados, aniversários, casamentos e conferências.
1: Estamos na Avenida Kenneth Kaunda, na cidade de Tete. Para mais informações ou encomendas, ligue para 84-79-93-078. Mitet Comercial, o seu mercado, a sua família, a sua escolha.
3: Mukada tive chakura kuno kunyumba ya tembe ya rathi Mosambiki nkari wa mfili bongondo tibwerere kumaputi tende kumaputu ntongo tsukolino ati tsukolere sinda wa anti conference international obudu kutsunguzu muzimoreka kwa wiriri na tangwe la Ntaka na tangwe la Chirala nchanti mwetinga chiti mafuna kuchenka ngozi mwesimboneka pa si kula pansi sentu kufatu chukichisano niko mwe mbuto yomu utambide ntongkano iwensi akonzeka kale akudikira kuti ntongi watzukulino afike mpaka napana kata kutu afike kumbuto ya limunjira kuti afike kusentu de konferensi ya chukichisano kumwazinji wankati na kunja kwa ziko ali kuoneka kale kumbuto ili mkati mafili mwono titi chifara nanza tu mwuzinto maputu siku ino mwetele kumbu hilo kubila kwa mkwole makuma nai na mata kubila kasi kisidwa timula leto ni siku ya nyabasa wa nziku mwono palipu ni siku ya nyabasa wa nziku la pants siku kutoba mwezi uwachi shamfu undi mayo ndiye leo ni siku ya nyabasa atakatika nkati sifo tisiku ni tatatambira ufuju kira manji mwazamuta putukata kufuna makampani ya palisi nyabasa boma ya palisi nyabasa tsiku hulino utayemi central si ndika ni maguru ya kalikale ndiye ya kutuma ya kazi kisidwa nkati mwazamu na Mosambiku tsiku pomwe ya ya tuwabuso tutatutule Francisco Jacinta na Lucia Francisco na Jacinta 13 de outubro kuchikara pansiku kumina santo 13 de maio alimu mwanda mwanda nsiku kumina santo mbo tsinda kumana ku nakala Porto ndaibu atzina mba zinjirini mwanda pansiku kumina santo 13 de maio mba zinjirini mba shita kulengeka mai mwe mai ne tsikana omwe ana chifundu chense cha kudzadziwa tet chomwe chifuna kudzadya iye adalova kufuna kudzadya nsomba pindi kapinte pindi ni nsoli nzabwera lini kuno kunyo kambakhala kuna kala portu maine kubukana bakule bakumaine mashanu makumatatu 25 30 anos chikanazo nyimpukudikira kuti tiende ku maputu kuna nyabasa dzulekhali ntsiku ya pfunzise lero ntsiku ya nyabasa tiri kuti mulungu wakumbukeni mulungu wakuthandizeni parabeshi

0: de 556,6 milhões de dólares por meio de créditos e donativos desde que o país se tornou membro do banco em 1995. O documento indica ainda que a ocasião permitiu igualmente destacar a importância das parcerias com instituições financeiras multilaterais na modernização de recursos para apoiar as prioridades de desenvolvimento económico e social de Moçambique, promover o investimento e reforçar a sustentabilidade das finanças públicas. Cerca de 600 toneladas de milho foram adquiridas na província de Tete pelo Programa Mundial para a Alimentação, PMA, para apoiar as ações de resposta seca provocada pelos efeitos do fenómeno El Niño. Pormenores por Ignacio Gamay.
1: O milho foi adquirido no distrito de Angónia no âmbito das intervenções destinadas a reforçar a capacidade de resposta das comunidades aos efeitos das mudanças climáticas. A informação foi avançada pelo representante do PMA em Tete durante a reunião provincial do Comitê Operativo de Emergência convocada para avaliar a situação e coordenar as medidas de resposta aos impactos do fenómeno El Niño. Segundo Itesh Pancras, os distritos da região sul da província de Tete, por serem ciclicamente afetados pela seca e pela estiagem, deverão merecer atenção especial no quadro das intervenções de assistência às comunidades vulneráveis. Itesh disse que a aquisição de milho visa intensificar os esforços para minimizar os impactos da irregularidade das chuvas sobre a segurança alimentar e os meios de subsistência das famílias. Ignacio Gamay, cidade de Tete.
0: O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 40 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Quelimane e Nampula com 33 graus, Chimoio e Beira 32, Xai-Xai e Pemba 31, Maputo e Inhambane 30 e, por último, Lixinga e Vilanculo com 29 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias a esta hora, as próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
2: Kana pfese wathu kuchokera kutsendela dziko lino mapuzo mwezo nthawe zachaizo zinthana mphindi santhatu zoitora chi 6 minutos nthawe kuti pasene nkhani zathu za chinyongwe. Neimba boma mchigawo cha Tete ali kutawirira kafulusidwe ka wanthu kuchokera kwa makampani ya kufukula migodi kuchitika makulemekeza mbumba yense kukhazikisa maluwala kuthandiza mbumba kupereka mpata wa basa na malonda kuti mbumba ibzithandizire ningati bzinthu bzakulalidwa kuti bziperekedwe kuna mbumba malingana nembe wa boma Krishna Mafumo lalewa ya mafala pa ntsiku ya dzulu chiposi pomwe kafungula mtsonkhano kutoma wakulewa sa kafulusidwe kwa wanthu komwe kuli kuchitika mu mzinda muwatiza pa nthawi imweyo Krishna Mafumo adapishira tsogoleri wa kumaboma kukhala ashimba chezana na mbumba nthawi zentse pakufuna kudziwa zomwe bziri kuchitika pa moyo wawo. Naimbi wa boma mchigawo cha Tete azindikira kuonekera kwa afunzisi pakutukula umoyo bwa wanthu. Krishna Mafumo atsimikiza kuti boma limpitiriza kutumbiza afunzisi napo dziko lino kugumanikana mphicha. Mbali nango, mneimba boma ati ni thambwe la basa la mphamvu la afunzisi kuti dzikoli liri kuoneka momwe liripo. Madamu ya pakati pa dziko lino yakana madzi mazinji ya kudzalimbana na matata ya kubwera pambuyo pakugwa kwa chilala cha El Niño. Yomwe lakulewedwa ni madamu ya kukaora pasa muno Tete yomwe ili pa mapurusentu mako mashano na mawiri pomwe madamu ya Chikampa nchikawo cha Manika na Muda nchikawo cha Sofala yali pa mapurusentu mako matanthatu yakakonkhodzedwe kamadzi. Ndime imwe ya madzi ikulatiza kuoneka madzi mazinji ya kudzathandizira kupunguza matata ya kudzaoneka na thangwe la kushinja kwa nyengo pakati pa dziko. Wakuona za madzi ya pakati pa dziko lino Nelson Miranda afotokoza kuti alikupitiriza na kulindira ndime ya madzi kuti akhale achidziwa nthawi imwe madzi yanipwa mmadamu. Mabanja ya alimi ya kuposa dzulu makumashanu na zitatu yanzakwera na matata kunyonsedwa na chilala cha El Niño mboma la Mutarara mchigawo cha Tete pakampene malimidwe ya dzuludzwiri makumawiri na matanthatu ya dzuludzwiri makumawiri na manomwe. Yomwe lakulewedwa ayo ni mabanja ya alimi ya kumaposha timitativu ya Inyangoma, Shara na Nyama Yabwe nkhani zomwe zabveka na mtsogoleri wa ku Mutarara. lino shuoza fotokoza kuti pakalipano kuli kumbamazidwa mitenga kushinjeza mabanja ya alime palisira basa mbeu za kufulumiza kupata ndipo za kuonesa kulimbana na kuma kwa ntaka na pombo pakufunikira kwa kudzwala mphepete mwa mikulo. Shuoza adziwisa kuti kuli kukhazikisidwa mbuto za kunkhodzera madzi yakuthirizira kumphimpha zinango. Uyu mtsogoleri atimiza pomwe kulewa kuti bziri bwino kudzwala pang'ono-pang'ono kuti pasaye kuluzika mbewu mvula ikadzasaya kugwa. Mphamvu za umangi muno mtete zinakwanisa kuphingiza mbava zomwe zikafuna kukaba mkati mwa mwinyi m'bodzi mboma la Mwatizi mchigawo cha Tete. Ni nkhani yomwe inachitika kumdandakwesha ya ntsiku ya mdzinga pakukhudza wanthu awiri wa magole 28 na 35 yakubadwa omwe alikale m'manja mwa mphamvu za umangi. Pa wanthu amwewa m'bodzi akhali mphanda ya mphamvu za umangi omwe akhachita mwambali ku nkhani imweyi adakumanidwa na mfuti m'manja napombo bzitsulo bzinango bzakubolera bzinthu bzomwe bzikhana chakulinga kuphatisira basa pa nthawi yomwe akhafuna kubayo. Mwazinkhana wa mphamvu za umangi muno mtete afotokoza kuti wanthuwo adaphatidwa pambuyo pambomba kusimbula kuoneka kwa mvuvu wa wanthu akusaya kutchulidwa bwino bwino omwe akhambasunzukera nyumbayo mu mzinda Mwatizi. Feliciano da Câmara adziwisa kuti m'bodzi wa omwe akhachita mbali ku nkhani ile yakufuna kukatsola moyo ule adathamangisidwa ku mphamvu za umangi pa gole la dzulu-dzulu 10 na mapfemba na thangwe la kuchita bzinthu bzomwe bzikhasupiza dzina labwino la mphamvu za umangi. Ina mari muno mtete mwambalindira magombe na mathawale adadzonga ku ntsiku zidapitazi bzitsulo 335 bzomwe bzikaphatisidwa basa kukamedzedwe kantsomba ku damu la Kawarabasa. Kudzongeka kwa bzitsulobzo makamaka bwazi bwakutchera mbudu idachitika mkati mwa kampeni yakulimbana na kamedzedwe kakusaya kuvumizidwa na pombo kukhotcherera bzachilengedwe bza m'madzi bzomwe bzilipo ku damu lire. Malingana omwe ambalindira magombe muno mtete pambuyo pa kafufudzo omwe unachitidwa kumphimpha 12 zomwe zimachitidwa kunokwene mabasa ya ukhombwe kudabulukiridwa mathokhoma maxiyano ya ntsomba zakusiyana-siyana. Augusto Luis adziwisa kuti mbuto yawo ya basa iri kuletsa ukhombwe bwakuchita na bwazi bwakutcherera mbudu thambula kuti bumbaphingiza kukula bwino kwa ntsombazo. Izabvesere watu ndizikali nkhani zathu za mchinyungwe.
3: Mphangwa zanchise nalero mfotokozi ndine João Arvista. Mulembi wa utongi wa muno mprovinsia ya Tete ati pamaganizo anachitwa pakupasa nyumba mpisa pya masali kuna anthu adafuluswa na machapu anafukula udidi wa pansi pa mataka asafunika kuti achite mwa kupaswa nkhozo na kupenekera pakuzindikiriswa udidi nyumba za anthu pakufuna kupaswa khozo mbomba zidafulukiswa alikupaswa mpisa pya masali towera makhaliro akhale mwadidi pamaganizo anachitwa na utongi mkati mwa ino dziko. Kristina Mafumu alonga mafala newa dzulu nchiposi pa msongano wa kutala pisa pya masali mwambo wachitika munzinda wa Mwatizi. Mulembi wa utongi wa muna provincia ya Tete Kristina Mafumu asiya tsama ya mafala kuna mamustadolo onseni tuwera achite chiverano na mbomba pakufuna kusidzikira ungumi wa mbomba. Mulembi wa utongi wa muna provincia ya Tete alikusimba mabasa anachitwa na afundisi pa kutambarusa mafunziro mpisa. Kristina Mafumu alonga kuti na maganizo anewa utongi unati upitirize nao kupezera afunzi maseze nyatwa inangu inakwanisa kuoneka pa ziko ino. Kristina Mafumu mulembi wa utongi wa muno provincia ya Tete ati ziko ino ya Msambiki towera ikale na utambaruki dombo ndi mabasa anachitwa na afundisi. Madamu Amazi ankati pa ziko ino ana mazinji akutowera kupezera mizizi ya kilala cha El Nino. Tikulonga damu ya Kawarabasa muno mtete inagumanika na makumashano pa pikwizana apo pa misuo ya damu ku Shikamba ku provinsi ya Manika na Muda ku provinsi ya Sofala akoya mazi ampimo makuma tandhatu pa zana. Kadamu anasalaka na machapo ya Maz Nelson Miranda alonga kuti msoka ulikupitiriza na maganizo akukoya Maz mikulo mizinji tuwera kukugumira panga zaoneka chilala cha El Niño. Mabanja kupiringana pikwi makumashano na matatu asakulima kudistritu ya Mutarara muno provincia ya Tete anate za Kazangwe na chilala cha El Niño. Pa ulimi wa nzalo wa makauno unango wa maka anaza analongiwa ni mabanja ampisa pia inyangoma share na nyama yabwe. Mushtadoro wa kudistritu ya Mutarara Linu Shioza ati pakufuna kukugumira nyatwa enei ikuchitwa basa nzizi uno pakucheuza mbomba mpisa tuwera azwale mbeu za tumazi pontho alime mbuto za mpedi. Kukundi inango Shioza alonga kuti nzizi uno zirikumangwa mbuto tuwera kukoya mazi pakufuna kuzatirira minda mpisa inango. Apolishi ya Msambiki muno provincia ya Tete afitikiza mambava akafuna kuba pa nyumba ibozi kudistritu ya Mwatizi muno Tete. Penepi pechitika mabamba kwecha ansiku ya ndimingu idamala padafitikizwa anfu awiri pa anewa mbozi anapiaka makumawiri na pinai unango mbapiaka makumatatu na pishano adakumerwa nkaidi. Pa masinsina anewa analungiwa ale akalimbozi wa polishia mbwenye alatamangiswa pa chaka cha pikupiwiri kumi na pifemba. Tangwi akalimbozi wakukonda kuvera ntemo kundu ya mambava iye akalibondo mbozi wakutumikira pa masinsina wa. Kandivere wa polishia ansambiki muno Ntete Feliciano da Camara ati dombo ndi andu akuzuisa apolishia tuwera kupata mambava anewa tangwi akafuna kuba pa nyumba ibozi. Muzinda no wa Mwatizi mbwenye iwo akali na pistola pabozi na pinango pipano pia kugoswa kakamwe. Nsoka unalanganira byambara na magombe muno provincia ya Tete inamare ya pisa nsiku zandulimo malichera akusoza na umazi akukwa na maza na matandatu na kumini bozi na mashano. Akapatiswa basa chikumukumu damu ya kawara basa. Tuwera kupiswa kwa malichera anewa ndi dombo ya maganizo anachitwa kuzindikira mbani anameza chikumukumu. Augusto Luis ati nsoka ulikusumulula nsambo wa kusoza chikumukumu tangwi pisabweza nduli nyama zire za mazi. Izi za kalimpangwa zatu za nchisena.
2: Izo ntawa vasile watu za shahizu ziratana mhinde kumi na santato za usiku zoitora shi za 6 minutos.